0: مش معني سبي شيخ بنما خبروں کے ساتھ میں اسلم بیگ. سپریم کورٹ نے ان احتجاجی طلبہ کو رہا کرنے کی ہدایت دی ہے جن کی عمر 18 سال سے کم ہے اور ان کا کوئی مجرمانہ ریکارڈ نہیں ہے. پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کی کارروائی شور و غل کے دوران شروع ہونے کے فوراً بعد ہی معطل کر دی گئی. لوک سبھا میں آج پیپر لیک کی روک تھام سے متعلق ترمیمی بل پیش کیا جائے گا. ایئر انڈیا نے امرتسر ایئرپورٹ پر پنجاب کو 27 عالمی مقامات سے جوڑنے والے ایزی کنیکٹ ہب اینڈ اسپوک ماڈل کا آغاز کیا ہے. جھارکھنڈ میں 16 ماؤ نوازوں نے, جن میں چوٹی کے 6 کمانڈر بھی شامل ہیں, حفاظتی دستوں کے ساتھ خود سپردگی کی. حکومت نے 18 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں سائبر کرائم کیسز میں E0 ایف آئی آر درج کرنے کا نظام شروع کیا. اور آئی ایم ڈی نے 36 گڑھ اور اوڈیشہ میں انتہائی شدید بارش کے پیش نظر ریڈ الرٹ جاری کیا ہے. اب خبریں تفصیل سے. سپریم کورٹ نے آج مظاہرہ کرنے والے ان طلبہ کو رہا کرنے کی ہدایت دی ہے جن کی عمر 18 سال سے کم ہے اور ان کا کوئی مجرمانہ ریکارڈ نہیں ہے. عدالت نے حکام سے یہ بھی کہا ہے کہ وہ نیٹ پیپر لیک کے معاملے پر حالیہ ملک گیر مظاہروں سے متعلق الیکٹرانک اور ڈیجیٹل شواہد بھی محفوظ رکھیں. عدالت نے یہ بھی کہا ہے کہ پچھلے ہفتے طلبہ کے مظاہروں کے دوران طلبہ اور پولیس افسران کے زخمی ہونے کے الزامات کی ایک شفاف اور آزادانہ تفتیش کرائے جانے کی ضرورت ہے. درخواستوں کے ایک جتھے کی سماعت کرتے ہوئے, جن میں مظاہروں کے دوران پولیس کا مبینہ طور پر ضرورت سے زیادہ استعمال کیا گیا, سپریم کورٹ نے عبوری ہدایت جاری کی ہے. نیٹ معاملے پر طلبہ کے احتجاج کے دوران پولیس کی مبینہ کارروائی کے معاملے پر اپوزیشن کے شور و غل کے تناظر میں پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کی کارروائی دوپہر 2 بجے تک کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے. آج دن میں 11 بجے جب لوک سبھا کی کارروائی شروع ہوئی تو اسپیکر اوم برلا نے 23ویں دولت مشترکہ کھیلوں میں سونے کا تمغہ جیتنے پر پیرا ایتھلیٹ شرمیلا دھنکھڑ کو مبارکباد دی. بعد میں جناب اوم برلا نے سوالوں کے وقفے کی کارروائی چلانے کی کوشش کی تو اپوزیشن ارکان نے احتجاج کے دوران طلبہ کے خلاف پولیس کی مبینہ کارروائی کے معاملے پر نعرے بازی شروع کر دی. اسپیکر موصوف نے کہا کہ ایوان میں کام کاج خوش اسلوبی کے ساتھ ہونا چاہیے اور پبلک امتحانات میں غلط طور طریقوں کی روک تھام سے متعلق ترمیمی بل 2026 پر بامقصد بحث و مباحثہ ہونا چاہیے. جناب برلا نے سرکار اور اپوزیشن دونوں پر زور دیا کہ اتفاق رائے قائم کر کے مذکورہ بل پر بحث شروع کی جائے.
1: آج ہم 2 بجے اس مہتوپورن وشے پر چرچا کریں گے, ایسا سبھی لوگوں نے سہمتی ویکت کی ہے. سمے سرکار اور پرتیپکش بیٹھ کر سمے طے کر لے گا, اور میرا آپ سے آگرہ ہے کتنا بھی گتی رود ہو, کتنا بھی بڑا مدعا ہو, لیکن پرشن کال میں گتی رود نہیں ہونا چاہیے. پورے دیش کے اندر ایک سکاراتمک دشا جائے کہ سنسد میں چرچا ہوتی ہے.
0: جب شور و غل ہوتا رہا تو اسپیکر نے ایوان کی کارروائی 2 بجے تک کے لیے ملتوی کر دی. ادھر راجیہ سبھا میں بھی اسی معاملے پر ہنگام آرائی کے تناظر میں ایوان کی کارروائی دن میں 2 بجے تک کے لیے ملتوی کی گئی. بی جے پی کے رکن پارلیمنٹ منوج تیواری نے آج کہا ہے کہ این ڈی اے کی پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ کے دوران ارکان پارلیمنٹ کو مختلف ملکوں کے ساتھ بھارت کی تجارت اور آزاد تجارتی سمجھوتوں کے متعلق تازہ ترین حالات کے بارے میں معلومات فراہم کی گئیں. پارلیمنٹ کے احاطے میں نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے بی جے پی کے رکن پارلیمنٹ نے امید ظاہر کی کہ سبھی سیاسی پارٹیاں سرکاری امتحانات میں غیر منصفانہ طور طریقوں کی روک تھام کے 2024 کے قانون میں ترمیم کے بل پر لوک سبھا میں ہونے والے بحث مباحثے میں تعمیری رخ اپنائیں گی.
2: آج جو بل آ رہا ہے اس پر سبھی لوگ سکاراتمک روپ سے بھاگ لیں, وپکش سے بھی ہم لوگ اپیکشا کرتے ہیں ڈسکشن میں بھاگ لیں, اس کو پاس کریں.
0: راجیہ سبھا میں بی جے پی کے ممبر پارلیمنٹ سواتی مالیوال نے ریاست میں بار بار مبینہ پیپر لیک کے واقعات کے بارے میں پنجاب سرکار کی نکتہ چینی کی اور پنجاب کے وزیر تعلیم کے استعفے کا مطالبہ کیا. پارلیمنٹ کے احاطے میں نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے انہوں نے دعویٰ کیا کہ پچھلے 5 سال کے دوران پنجاب میں پیپر لیک اور نقل کے 6 بڑے واقعات ہوئے. کانگریس رہنما ششی تھرور نے آج کہا ہے کہ اپوزیشن پبلک امتحانات میں غیر منصفانہ طور طریقوں کی روک تھام کے 2024 کے قانون میں ترمیم کے بل پر لوک سبھا میں ہونے والے بحث مباحثے کے تئیں پر امید ہے. पार्लियामेंट के इहाते में नामनिगारों से बात करते हुए उन्होंने पूरे निजाम का जायजा लेने और उसमें बेहतरी लाने की जरूरत पर जोर दिया।
3: ये बिल काफी है जो सरकार ने लेके आए हैं, सिर्फ फास्ट ट्रैक कोर्ट करने से या एक दो चीजें बदलने में क्या हमारे बच्चों के भविष्य बेहतर होने वाला है? बहुत सारे प्रश्न हैं। सरकार की अकाउंटेबिलिटी बहुत महत्वपूर्ण, पूरे सिस्टम को आप देखना चाहिए और बदलना चाहिए।
0: कौमी जमहूरी इत्तेहाद NDA की पार्लियामानी पार्टी की हिकमत अमली से मुतालिक हफ्तेवार मीटिंग आज सुबह पार्लियामेंट हाउस में मुनक़िद हुई, जिसे अब मंगल मिलन कहा जाता है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी, मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह, वजीर दिफा राजनाथ सिंह और दीगर रहनुमा इस मीटिंग में मौजूद थे। इस तरह की मीटिंग पार्लियामेंट इजलास के दौरान रिवायती तौर पर हर मंगल को हुआ करती है, जिसका मकसद NDA के मुकम्मल इत्तेहाद का मुजाहरा करना है। तृणमूल से अलग होने वाले अरकान पार्लियामेंट के धड़े NCPI ने भी इत्तेहाद की इस मीटिंग में शिरकत की। इस महीने की 21 तारीख को गुज़श्ता मीटिंग के दौरान वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने पूरे मुल्क में आइंदा होने वाले इम्तिहानात में पेपर लीक के वाकयात की रोकथाम के लिए सभी मुतालिका इदारों की जानिब से मरबूत कोशिशों की जरूरत पर जोर दिया था। वजीर आजम ने नीट इम्तिहान का पर्चा लीक होने के हालिया वाकये में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और मुल्क के नौजवानों के मफादात के तहफ्फुज़ को यकीनी बनाने के तई सरकार के अहद को दोहराया था। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज आसाम के अरकान पार्लियामेंट से मुलाकात की और रियासत के मुख्तलिफ हिस्सों में सैलाब की सूरत हाल पर तबादले ख्याल किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए ये मालूमात फराहम करते हुए वजीर आजम ने कहा कि मरकज मुतासरीन की मदद के लिए आसाम सरकार के साथ मिलकर काम कर रहा है। उन्होंने हरेक की हिफाजत और खुशहाली के लिए भी दुआ की। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। अमृतसर के श्री गुरु रामदास जी बैन अलावामी हवाई अड्डे पर आज एयर इंडिया के इजी कनेक्ट हब

اردو مجلس کے سامعین کی خدمت میں شاہ نواز ہاشمی کا پرخلوص آداب۔ سامعین، ہم لے کر حاضر ہیں اردو مجلس کا مقبول عام پروگرام بزم نو بہار۔ یہ پلیٹ فارم نوجوانوں کو اپنی آواز بلند کرنے، اپنی سوچ کو دوسروں تک پہنچانے اور اپنی تعلیمی